na ma uzi onti zango mono uzi ate uzi ya wese uzi ya wese akwada na ni papa man uzi ya we uya we uya we na uzi eh eh ene de wan fa buzu.